0: numai.
1: La ce le zan, la ti check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check. Nu ia multă visa. Nu ia multă visa. O visa mi, nu ia multă visa. O visa mi, nu ia multă visa. O visa mi, nu ia multă visa. O visa mi, nu ia multă visa. La ce le zan, la ti check, check.